0: Zo, Berg Hansen, vi må jeg må spørre deg bare nå, hvordan ser du deg bare nå?
1: Jeg har det øl og gåst, men etter øl og sorg blodst. Ja, etter en fantastisk rente på en lenge før, og ja, jeg kunne ikke bli gledere, men samtidig så er jeg utrolig rørt her, og ja.
0: Kan du lukke å spørre deg, jeg kan si til oss at vi står om akkurat her, Theis Alden Rasmussen, altså, hvordan vil det at ikke være sammen med Theis, så står han bare slå varen under sted?
1: Det går jeg her, at det og Theis er så mye gode vi, men vi nok er skuffen der og suttet oss utenfor landslivet, men altså, ja, det synes litt, altså, jeg har alt, bare jeg og Theis og damen til Theis, reisende feltet tar det sammen med oss, så jeg har alt, det er hardt, men vi skal nok finne det og suttet oss og lukke av.
0: Jeg skal sende deg klippet, ja, du prater noe med Theis, han nevner at han må få kjøpe der, at de bare skal være ute av hotell langt oppe, så at de ikke misser denne løtene som du stekker over.
1: Ja, og det skal være en dobbeltsong. Vi blir alltid slå og senkt ned skjermen, så tatt vi vidt. Så det er jo ja, som har gått hoskott.
0: Ja, for det er Sinter, de kan se din kledd heimsmesterskap nå her i kveld oppe i chatten her. Altså, hvordan for det er Sinter med seg framgångene i første håndbolte siden du blir igjen, Aslin?
1: Ja, men jeg har aldri sagt den jeg kan finne, for det er den største månen jeg føler, det er att från att vi skapar sensationer andra kvartal så säger
2: ja här är inte samband vi chattar till varandra vi vet inte rätt så. Nej, sambandet är slitna. Mitt har mast. Tjus väl, sambandet är rätt.
1: Så vi är otroliga häppen som handbollsfolk har kan lötna.

0: Så finder jeg Vanjanchov først og Lars Lindholm og Peter Bressov Larsen. Jeg kan huske til EM, der snakker du meget om det her EM-niveau, vi skal ramme. Synes du selv, efter præstationen i dag, at vi rammer et VM-niveau?
1: Samlet set et fantastisk niveau, vi leverer mod Bosnien. Der var ting, vi skulle rette til, hvor Isak og Elias ikke er med. Og mange nye, to større opgaver, end de måske har gjort til EM. Så kæmpe cadeau til spillerne og holdet for på ganske få dage og være stærke nok til at slå Bosnien ude, og også være stærk nok til at vinde stort hjemme. Så jeg er meget, meget glad.
0: I kommer til halvleg måske ikke det, som I havde planlagt, eller forventede I bagud med to år, så sammenlagt til, så står det hele uafgjort. Kan du lige fortælle os lidt, hvad går igennem dit hoved der i halvlegen, og hvad fortæller du spillerne efterfølgende?
1: Jamen, vi arbejder jo hele første halvleg på at se, hvordan vi kan justere tingene forsvarsmæssigt. De lavede jo for mange mål, altså indiskutabelt. Så vi arbejder på at få justeret de ting, der skulle justeres, så Paul Jacobsen fik bedre forudsætninger for at stå en god kamp. Og det var egentlig ikke så store ting, vi skulle ændre, men vi skulle lige være lidt skarpere på nogle bestemte ting og nogle bestemte opgaver. Og det er jeg også selvfølgelig glad for, at det med det samme lykkedes. Vi spillede fremragende forsvar de første 5-6 minutter af anden leg, og det var der, vi sådan vendte momentum og kommer foran. Og så blev det lige pludselig meget lettere at være færdende.
0: Håkon Nasser Tegn, hvis jeg har talt ret, så 11 mål i dag til ham. Han skulle bare have 5, så er han topscorer på det første landshold. Efter du startede, er du overrasket med, at Håkon allerede er blevet topscorer?
1: Nej, selvfølgelig ikke det. Han viser jo hver dag, at han er en international topspiller blandt verdens bedste højrefløj. Og vi har jo også set i de her to kampe, hvilken holdbarhed han har, og hvor robusthed han er. For der var også perioder, hvor det var en lille smule svært at være Håkon. Men han kommer bare igen og leverer jo en pragtfuld præstation her de sidste 20-25 minutter i dag. Og gjorde det jo også i Bosnien. Så han kan ikke få nok klap på skulderen. Ham er vi meget glade for.
0: Og så selvfølgelig skal vi også lige spørge ind til Roe Berg-Hansen. Nu skal I selvfølgelig til en slutrunde igen, og vi ved, at det måske er vigtigt, at I spiller med rutinen rundt omkring truppen, da det bliver mange kampe på få dage, og Roe bliver selvfølgelig ikke med til de kampe. Kan du fortælle os lidt, hvad I mister med, at I ikke får sådan en spiller med?
1: Nå, men altså, Robert har jo betydet meget. Han har været med hver gang hos mig i de 5 år, jeg har været træner, så det fortæller jo alt om, hvor vigtig jeg synes, han har været. Selvom rollen er blevet mindre, fordi Leivo har spillet formidabelt de sidste stykke tid, så har han altid betydet meget for truppen, for humøret, for gejsten, for også været en lim i truppen, der holder sammen på mennesker. Så vi har sat kæmpe pris på Robert, der virkelig bare har leveret varen, også når han ikke skulle spille så meget. Han har betydet meget for truppens sådan robusthed, sådan på den mentale del. Så han kan heller ikke ruse for meget, og jeg må sige kæmpe kredit for, han har jo været med siden dengang, der ikke var så meget håndbold på Færøerne og landsholdshåndbold. Så den rejse, han har haft på 10 år nu med Færøerne, det er jo helt fantastisk, at han har bidraget til. Så ham skal vi huske at rose.
0: Kæmpe præstationer for landsholdet, både i nogle slutspil og nogle kvalifikationskampe og det hele. Spiller to EM, nu skal vi spille et VM. Hvad er det næste for den her trup? Hvor højt kan bjerget gå?
1: Jamen det har været jo et kæmpe mål for os, at vi gjorde os fortjent gennem gode præstationer til EM, at få en god sidning og en lodtrækning til sidste playoff-runde. Så var vi heldige med at få, det må vi også indrømme, få en bedre lodtrækning til playoff-kampen, vi kunne have fået. Det, der bare er så vigtigt omkring det, det er, at det er ikke sikkert, at Færøerne kommer til VM hver gang, for der er mange, mange gode hold, der ikke kommer med til VM. Det er meget vanskeligt at komme til VM, måske lidt nemmere at spille det, fordi der kommer også hold med fra andre kontinenter. Så vi har jo selvfølgelig haft en kæmpe drøm og ønske om at skulle til VM, og særligt Tyskland, som er det absolut fedeste og mest attraktive VM at komme til. Det er der, hvor vi er nu. Stort tillykke til Færøerne.
0: Og stort tillykke til dig, Peter Bressov Larsen. Du skal selvfølgelig ud og fejre det her, og endnu en gang hjerteligt tillykke med det, og tak for samtalen.
1: Ja, tak for det.
0: Hej, Peter. Tak for det. Det var så Peter Bressov Larsen, som satte sin råd, og det har været her, som vi hørte fra FMI til det her show. Samrådet har vi lagt der ud på fmi.fo og portal.fo. Agnar Prestor Portal, den rejsende gang, vi har gjerne samrådet. Han har bedt også, at vi dagsens lager Håkon Vessat Heijun, så han rejsende finner jeg et godt prat her. Vi røver Berg, så ikke bare nu han er i gang til at gå op, så det bare følger vi rejsende. Og portal.fo, vi nækken gå og rejsende mynter, som vi tekner fra Destinon. Så følger HM i januar, vi etter at har vunnet 3-3-28 år. Og Bosnien her i førjon, så at vi siger bare tak for det her film.
2: Hoppas Radio. Stola områden i hava. Jeg kan veie, vaskemen og ljøddøkne.
3: Og idrotteren av FM1 stolaver av Movi. Vi takkar Petre og hans herre, vi mærker om Tormaue og Teite for gode frasøk. Og vi får nå at legge samrøver ut av hjemme som jokker fm1.fo som eisen vil ha lantjær av portal.fo. Under i dag, herre Simonsen sitter etter her i morgen klokkan 16.15. Ta edister og i mestaradeltene til Mannon, Østre og Dungasand i Sørvaje. Her 07 Vester teker mot NSOI. Det begynner altså klokkan 16.15, eller ja, vi begynner kanskje en tvær 20 minutter av den. Takk for det, og køyr av følger.
4: FMI, Tutt, Hoppas Radio.
2: Stola områden i alla, Jekka Veie, Varsjemen og Ljøtøkne.
3: Og i trotteren av FMI, er Stola over av Movi.